بەکوستنا لە خەشخانەیە داکۆ وەرنندەر ماکردن و هەروەها ژیش و ئۆکۆ بەرهەمیەن ڕووداریان و پەخشیکردنە ئالوهیا ژیهانێ پێک ئانیە.

پلانەکە دەمەکی دایاژبووکۆ سنوودارکردنا بڵاوبوونا مێشێ و کۆپێشەیە د کامپانی دەژی دەرمانێ پەژناندنە ئەوەبەهیە دێنە بکارانی ئەنجومەنە بەردەوامیە هاواڵدانێنش بوو پارستنە تەندروستیە گشتی و خۆردکردنە خزمەتگوزارێن ژبوو خەلکێ هەرمێ تێگەز دکا.

شێراوە کۆ ما بەتۆژی بچاودێریا کۆری نەشاندنارێ بەبەریە کوروبەرنجی باکی و کارە بە هەفتکاریاری خستنا تۆ بنفشە.

ئەم گەشتنداویان خەلەکەمەیە ئیرۆک و ئەس وویانە پۆرە بووم بریاراتیۆ دەلات و گەلێک سپۆک ژبوو گەهدەرکردناوە و هەتە هەندەکەی بۆ خاشێ دەبن.

شێراوە کۆ ما بەتۆژی بچاڤدێریە کۆری نەشاندنارێ بەبەریە کروبەرن ژڤاکی و کارە بە هەفکاریاری خستنا کۆ بنەفشە بۆ وەلتێ کۆ بنەفشیە بنەفشیە کۆ ئالیکاریە دەریایی کۆ یەک جاریە کۆ میقدارە وێژی ١٥٠ دۆلار ئەمریکی یێن ئانجی کۆ وەک هەڤیە و ژوێبی لێرایە سووری لەسەر ٥٠٠ مالبات کوژن و ڤایگەریان هەرێمێ فرینێ شێراوە و شەرە و مابەتا کۆ ژیهاتیە دابەشکرن و لەگەل ڤێیەکێ ژی چاڵەکیێن شاهیە و پشتگرایی ژێ بوو زارۆکان ژیهاتیە دەرخستن.